0: 私あなたを愛してる
1: 愛してる
0: 私あなたが欲しい
1: 愛してる
0: 私あなたの体が
1: 愛してる
0: 愛してる
1: あなたの体が欲しい
0: 愛してる